Den säger dra en konjunktur. Jeg vaksøm 20 job i det sporing. Ent kodjes knippen falt min øyt mitt. Jeg daut in de hoop dat min jonkje om dag op die troon.